و تیجی و نیت جانت نیا نرپدنه سحنا سحنا انتظام وزی CJWE من کچی و تابینن یه حتومی دکان کن یکیابینه